0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Кажуть, життя не кіно, двічі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за що вмерти не шкода.

0: так тебе, щоб розуміти напівслов.
1: Жидачі в ефем. Слухай своє.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Нам казали, обіцяли, батальйон тероборони нам казали, обіцяли.

Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: є.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: того варти друж, я не суму, все буде добре, брате.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас завчинки красивий.
1: Ми відкладаємо все на потім,

0: Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову і знову.
2: Просто збагнути про його потреби. Про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Dear God, I just

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
3: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: ожидачів. Зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
2: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
3: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

зробим красиво, давай будем щасливі. Ти для мене як диво, давай зробим красиво.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
0: Реклама.

0: реклама. Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе, поцілую.
0: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
2: Реклама.
3: ДЕР презентує на обрії.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Можливість раніше за інших почути щось нове і потенційно цікаве, що може підкорити найвищі вершини українських гіт-парадів.
3: Гід на обрії.
4: Цього разу справді дуже зворушлива та чутлива композиція, яка не залишить вас осторонь. Це творчий доробок дуету Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Пісня «Не край». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезин, а автором слів став сам Арсен. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треці пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови. «Не край» – це тиха і тепла сповідь про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути завжди діалог. Не треба замовчувати свої занепокоювання і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити спокійно і не соромлячись. Почути одне одного – це і є повага. Діляться артисти. Смакуємо цю чудову композицію разом. «Не край» – Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

попри тривалу паузу співпраці в дуеті, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі Тоні «Блискавка», а Тоня знімалася у відеороботі «Мірзояна» «Італійська сім'я». Але нова пісня «Не край» стала справжньою перлиною серед інших робіт цього творчого дуету. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

Пат Жидачівський целулозно-паперовий комбінат запрошує на роботу працівників за професіями: машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
1: Реклама.

0: Яка ще на виїзді з Жида чи Вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.
0: Дошка оголошень на Жидачів FM. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимога до посади – громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461 03-239-31-461.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.
4: Може, це просто слова.

0: зомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. З новими тюшею підготовлені фейси ховали учора, друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну, спасибі, велика війна. Ростуть кладовища, смерть забираємо нас кращих із кращих.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Хто ти і чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: глядачів FM.
1: Народний хіт на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. З вами Ірина Берник. Від вечора 21 травня Росія атакувала Україну 124 БПЛА різних типів. 115 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання на 5 локаціях. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ у Телеграм. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила, подавила 115 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 7 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Російські загарбники атакували підприємства у Полтавській та Дніпропетровській областях. Є руйнування, але минулося без постраждалих. Як інформує голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, вночі ворог атакував одне з підприємств у Миргородському районі. Через влучання БПЛА пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Гатили загарбники по підприємству на Дніпропетровщині. 15 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками. На Криворіжжі під ударом були Кривий Ріг, Апостолове і Грушівська громади. Є пошкодження на території підприємства, понівечень інфраструктура та господарська споруда, повідомив Ганжа. Він додав, що в Павлограді унаслідок удару виривала пожежа, пошкоджено 2 приватні будинки та авто. У Нікопольському районі під ударом був Нікополь, Червоногригорівка, Марганецька і Мирівська громади. А в Покровській громаді Синельниківського району унаслідок російської атаки горіла автівка. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 253 бойові зіткнення з ворогом, найбільше на Покровському напрямку, де захисники зупинили 52 штурмові дії агресора. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Сили оборони України відвоювали близько 400 квадратних кілометрів території після того, як військам Росії заблокували доступ до супутникового зв'язку Starlink. Про це пише Bloomberg із покликанням на дані розвідувального управління Міноборони США. За даними діяти Європейського командування США, військові можливості окупантів в Україні були тимчасово, але суттєво послаблені після деактивації тисячі терміналів Starlink на прохання українських посадовців у лютому. Окрім того, другим ударом по комунікаціях військ Росії стало рішення Кремля заблокувати месенджер Telegram. Але вже станом на березень розвідка США оцінювала, що російські війська мали загальну перевагу над Збройними силами України у більшості бойових функціях. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 травня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на завтра синоптики прогнозують 9, завтра в день 21, мінлива хмарність. У ніч на неділю синоптики прогнозують 8 градусів тепла, у неділю до плюс 23, мінлива хмарність, прояснення. У понеділок уночі плюс 15, в понеділок до плюс 24, сонячно. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Жидачі в ФМ.
1: Слухай своє. ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Можливість раніше за інших почути щось нове і потенційно цікаве, що може підкорити найвищі вершини українських гід-парадів.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу справді дуже зворушлива та чутлива композиція, яка не залишить вас осторонь. Це творчий доробок дуету Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Пісня «Не край». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезин, а автором слів став сам Арсен. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треці пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови. «Не край» – це тиха і тепла сповідь про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути завжди діалог. Треба замовчувати свої занепокоювання і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити спокійно і не соромлячись. Почути одне одного – це і є повага. Діляться артисти. Смакуємо цю чудову композицію разом. «Не край» – Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

0: Попри тривалу паузу співпраці в дуеті, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі Тоні «Блискавка», а Тоня знімалася у відеороботі «Мірзояна» «Італійська сім'я». Але нова пісня «Не край» стала справжньою перлиною серед інших робіт цього творчого дуету. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Хіт на обрії.
2: Народний хіт на Жадачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай «Жидачів FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
4: Мамо, я закохався.
3: Щедрий на поцілунки.
4: Поцілую тебе. Поцілую.
3: Сам не свій від щастя.
4: Біле плаття.
3: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дошка оголошення Жидачів ФМ. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимоги до посади: громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461. 03-239-31-461.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Хуторівська громада отримала трагічну звістку про загибель захисника України Романа Вікторовича Дирди. 1988 року народження, жителя міста Ходорова, який тривалий час вважався безвісти зниклим. Роман проходив військову службу як командир міномета. Він був одним із тих, хто без вагань став на захист України, залишивши свій дім, близьких, буденні турботи і пішов туди, де найважче. Вірний військовій присязі та своєму народові, він до останнього виконував бойове завдання, боронячи рідну землю від російської агресії. 11 березня 2025 року життя Романа обірвалося поблизу населеного пункту Курилівка Курської області. Йому було лише 36 років. Вік, коли життя тільки набирає обертів, коли будуються плани, коли попереду має бути ще стільки нездійсненого. Сьогодні Хуторівська громада зустрічає воїна на щиті. О 16 годині 22 травня за адресою вулиця Коновальця, 6 у місті Ходорова відбудеться парастас. Чин похорону пройде у суботу 23 травня о 13 годині у місті Ходорові. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Двадцять 21 травня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося пленарне засідання 50-ї сесії Жидачівської міської ради, яке розпочали із хвилини мовчання на вшанування пам'яті полеглих захисників України. Перед початком засідання депутати міської ради прийшли до стели пам'яті на площі Свободи, щоб вшанувати наших полеглих героїв та долучитися до акції «Вишита стрічка пам'яті», прикріпивши вишиті стрічки біля портретів полеглих захисників України. Депутати міської ради на основі подання командира військового підрозділу, в якому служив герой України Тарас Матвіїв, розглянули питання і прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин Жидачівської міської територіальної громади герою України Тарасу Матвіїву посмертно та підтримали рішення про присвоєння звання почесний громадянин Жидачівської міської територіальної громади голові фермерського господарства Пчану Денькович Богдану Деньковичу, а також затвердили програму відзначення та вшанування осіб, яким присвоєно звання почесний громадянин Жидачівської міської територіальної громади. Внесено зміни до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2026 рік. Прийнято рішення про утворення цільового фонду Жидачівської міської територіальної громади і затверджено відповідне положення про цільовий фонд. Депутати міської ради підтримали рішення про надання одноразової грошової матеріальної допомоги кільком мешканцям громади, які потребують тривалого і дороговартісного лікування, і внесли зміни до рішення міської ради про бюджет Жидачівської міської територіальної громади на 2026 рік. Депутати міської ради підтримали пропозицію про виділення коштів з бюджету громади на видання книги полеглого захисника України Юрія Івасишина «Смерть царя». На засіданні також розглянули містобудівні, земельні і ряд інших питань. Жидачівський міський голова Володимир Левко ознайомив учасників засідання із відповіддю служби відновлення та розвитку інфраструктури.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Вітачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

висок і думи про вигру. Або той виру, буду виру.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас. Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
0: Реклама.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

забути українську державу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. З вами Ірина Берник. Від вечора 21 травня Росія атакувала Україну 124 БПЛА різних типів. 115 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання на 5 локаціях. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ у Телеграм. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила, подавила 115 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання самоударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Російські загарбники атакували підприємства у Полтавській та Дніпропетровській областях. Є руйнування, але минулося без постраждалих. Як інформує голова Полтавської ОВА Віталій Тяківнич, вночі ворог атакував одне з підприємств у Миргородському районі. Через влучання БПЛА пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Гатили загарбники по підприємству на Дніпропетровщині. 15 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками. На Криворіжжі під ударом були Кривий Ріг, Апостолове і Грушівська громади. Є пошкодження на території підприємства, понівечень інфраструктура та господарська споруда, повідомив Ганжа. Він додав, що в Павлограді унаслідок удару виривала пожежа, пошкоджено 2 приватні будинки та авто. У Нікопольському районі під ударом був Нікополь, Червоногригорівка, Марганецька і Мирівська громади. А в Покровській громаді Синельниківського району унаслідок російської атаки горіла автівка. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 253 бойові зіткнення з ворогом, найбільше на Покровському напрямку, де захисники зупинили 52 штурмові дії агресора. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Сили оборони України відвоювали близько 400 квадратних кілометрів території після того, як військам Росії заблокували доступ до супутникового зв'язку Starlink. Про це пише Bloomberg із покликанням на дані розвідувального управління Міноборони США. За даними діяти Європейського командування США, військові можливості окупантів в Україні були тимчасово, але суттєво послаблені після деактивації тисячі терміналів Starlink на прохання українських посадовців у лютому. Окрім того, другим ударом по комунікаціях військ Росії стало рішення Кремля заблокувати месенджер Telegram. Але вже станом на березень розвідка США оцінювала, що російські війська мали загальну перевагу над Збройними силами України у більшості бойових функціях. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 травня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на завтра синоптики прогнозують 9, завтра в день 21, мінлива хмарність. У ніч на неділю синоптики прогнозують 8 градусів тепла, у неділю до плюс 23, мінлива хмарність, прояснення. У понеділок уночі плюс 15, в понеділок до плюс 24, сонячно. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
1: Реклама.
0: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: він твоя любов.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
3: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
4: Мамо, я закохався.
3: Щедрий на поцілунки.
4: Поцілую тебе. Поцілую.
3: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.
2: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Хутрівська громада отримала трагічну звістку про загибель захисника України Романа Вікторовича Дирди. 1988 року народження, жителя міста Ходорова, який тривалий час вважався безвісти зниклим. Роман проходив військову службу як командир міномета. Він був одним із тих, хто без вагань став на захист України, залишивши свій дім, близьких, буденні турботи, і пішов туди, де найважче. Вірний військовій присязі та своєму народові, він до останнього виконував бойове завдання, боронячи рідну землю від російської агресії. 11 березня 2025 року життя Романа обірвалося поблизу населеного пункту Курилівка Курської області. Йому було лише 36 років. Вік, коли життя тільки набирає обертів, коли будуються плани, коли попереду має бути ще стільки нездійсненого. Сьогодні Хуторівська громада зустрічає воїна на щиті. О 16 годині 22 травня за адресою вулиця Коновальця, 6 у місті Ходорова відбудеться перестас. Чин похорону пройде у суботу 23 травня о 13 годині у місті Ходорові. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Двадцять 21 травня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося пленарне засідання 50-ї сесії Жидачівської міської ради, яке розпочали із хвилини мовчання на вшанування пам'яті полеглих захисників України. Перед початком засідання депутати міської ради прийшли до стели пам'яті на площі Свободи, щоб вшанувати наших полеглих героїв та долучитися до акції «Вишита стрічка пам'яті», прикріпивши вишиті стрічки біля портретів полеглих захисників України. Депутати міської ради на основі подання командира військового підрозділу, в якому служив Герой України Тарас Матвіїв, розглянули питання і прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин Жидачівської міської територіальної громади Герою України Тарасу Матвіїву посмертно та підтримали рішення про присвоєння звання почесний громадянин Жидачівської міської територіальної громади голові фермерського господарства Пчану Денькович Богдану Деньковичу, а також затвердили програму відзначення та вшанування осіб, яким присвоєно звання почесний громадянин Жидачівської міської територіальної громади. Внесено зміни до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2026 рік. Прийнято рішення про утворення цільового фонду Жидачівської міської територіальної громади і затверджено відповідне положення про цільовий фонд. Депутати міської ради підтримали рішення про надання одноразової грошової матеріальної допомоги кільком мешканцям громади, які потребують тривалого і дороговартісного лікування, і внесли зміни до рішення міської ради про бюджет Жидачівської міської територіальної громади на 2026 рік. Депутати міської ради підтримали пропозицію про виділення коштів з бюджету громади на видання книги полеглого захисника України Юрія Івасишина «Смерть царя». На засіданні також розглянули містобудівні, земельні і ряд інших питань. Жидачівський міський голова Володимир Левко ознайомив учасників засідання із відповіддю служби відновлення та розвитку інфраструктури.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, четвертий поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас! Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
2: Реклама.

0: Качів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Калімук і черговий гід на обрії. Можливість раніше за інших почути щось нове і потенційно цікаве, що може підкорити найвищі вершини українських гіт-парадів.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу справді дуже зворушлива та чутлива композиція, яка не залишить вас осторонь. Це творчий доробок дуету Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Пісня «Не край». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезин, а автором слів став сам Арсен. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треці пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови. «Не край» – це тиха і тепла сповідь про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути завжди діалог. Треба замовчувати свої занепокоювання і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити спокійно і не соромлячись. Почути одне одного – це і є повага, діляться артисти. Смакуємо цю чудову композицію разом. «Не край» – Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

0: попри тривалу паузу співпраці в дуеті, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі Тоні «Блискавка», а Тоня знімалася у відеороботі «Мірзояна» «Італійська сім'я». Але нова пісня «Не край» стала справжньою перлиною серед інших робіт цього творчого дуету. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Хіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

Давай забудемо і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дошка оголошення Жидачів ФМ. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимога до посади: громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461. 03-239-31-461.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Передачу ФМ «Своє радіо».
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. З вами Ірина Берник. Від вечора 21 травня Росія атакувала Україну 124 БПЛА різних типів. 115 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання на 5 локаціях. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ у Телеграм. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила, подавила 115 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 7 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Російські загарбники атакували підприємства у Полтавській та Дніпропетровській областях, є руйнування, але минулося без постраждалих. Як інформує голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, вночі ворог атакував одне з підприємств у Миргородському районі. Через влучання БПЛА пошкоджено обладнання, на щастя, обійшлося без постраждалих. Гатили загарбники по підприємству на Дніпропетровщині. 15 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками. На Криворіжжі під ударом були Кривий Ріг, Апостолове і Грушівська громади. Є пошкодження на території підприємства, понівечень інфраструктура та господарська споруда, повідомив Ганжа. Він додав, що в Павлограді унаслідок удару виривала пожежа, пошкоджено 2 приватні будинки та авто. У Нікопольському районі під ударом був Нікополь, Червоногригорівка, Марганецька і Мирівська громади. А в Покровській громаді Синельниківського району унаслідок російської атаки горіла автівка. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 253 бойові зіткнення з ворогом, найбільше на Покровському напрямку, де захисники зупинили 52 штурмові дії агресора. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Сили оборони України відвоювали близько 400 квадратних кілометрів території після того, як військам Росії заблокували доступ до супутникового зв'язку Starlink. Про це пише Bloomberg із покликанням на дані розвідувального управління Міноборони США. За даними діяти Європейського командування США, військові можливості окупантів в Україні були тимчасово, але суттєво послаблені після деактивації тисячі терміналів Starlink на прохання українських посадовців у лютому. Окрім того, другим ударом по комунікаціях військ Росії стало рішення Кремля заблокувати месенджер Telegram. Але вже станом на березень розвідка США оцінювала, що російські війська мали загальну перевагу над Збройними силами України у більшості бойових функціях. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 травня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на завтра синоптики прогнозують 9, завтра в день 21, мінлива хмарність. У ніч на неділю синоптики прогнозують 8 градусів тепла, у неділю до плюс 23, мінлива хмарність, прояснення. У понеділок уночі плюс 15, в понеділок до плюс 24, сонячно. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Дошка оголошень на Жидачів FM. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимоги до посади: громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461. 03-239-31-461.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів FM.
1: Своє реклама. Смакуйте кожен момент разом із Rivo Sushi Home. У нас роли, спрінгроли і ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Rivo Sushi Home. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: Чернечів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Хуторівська громада отримала трагічну звістку про загибель захисника України Романа Вікторовича Дирди. 1988 року народження, жителя міста Ходорова, який тривалий час вважався безвісти зниклим. Роман проходив військову службу як командир міномета. Він був одним із тих, хто без вагань став на захист України, залишивши свій дім, близьких, буденні турботи, і пішов туди, де найважче. Вірний військовій присязі та своєму народові, він до останнього виконував бойове завдання, боронячи рідну землю від російської агресії. 11 березня 2025 року життя Романа обірвалося поблизу населеного пункту Курилівка Курської області. Йому було лише 36 років. Вік, коли життя тільки набирає обертів, коли будуються плани, коли попереду має бути ще стільки нездійсненого. Сьогодні Хуторівська громада зустрічає воїна на щиті. О 16 годині 22 травня за адресою вулиця Коновальця, 6 у місті Ходорова відбудеться парастас. Чин похорону пройде у суботу 23 травня о 13 годині у місті Ходорові. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Двадцять 21 травня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося пленарне засідання 50-ї сесії Жидачівської міської ради, яке розпочали із хвилини мовчання на вшанування пам'яті полеглих захисників України. Перед початком засідання депутати міської ради прийшли до стели пам'яті на площі Свободи, щоб вшанувати наших полеглих героїв та долучитися до акції «Вишита стрічка пам'яті», прикріпивши вишиті стрічки біля портретів полеглих захисників України. Депутати міської ради на основі подання командира військового підрозділу, в якому служив Герой України Тарас Матвіїв, розглянули питання і прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин Жидачівської міської територіальної громади Герою України Тарасу Матвіїву посмертно та підтримали рішення про присвоєння звання почесний громадянин Жидачівської міської територіальної громади голові фермерського господарства Пчану Денькович Богдану Деньковичу, а також затвердили програму відзначення та вшанування осіб, яким присвоєно звання почесний громадянин Жидачівської міської територіальної громади. Внесено зміни до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2026 рік. Прийнято рішення про утворення цільового фонду Жидачівської міської територіальної громади і затверджено відповідне положення про цільовий фонд. Депутати міської ради підтримали рішення про надання одноразової грошової матеріальної допомоги кільком мешканцям громади, які потребують тривалого і дороговартісного лікування, і внесли зміни до рішення міської ради про бюджет Жидачівської міської територіальної громади на 2026 рік. Депутати міської ради підтримали пропозицію про виділення коштів з бюджету громади на видання книги полеглого захисника України Юрія Івасишина «Смерть царя». На засіданні також розглянули містобудівні, земельні і ряд інших питань. Жидачівський міський голова Володимир Левко ознайомив учасників засідання із відповіддю служби відновлення та розвитку інфраструктури.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
3: Реклама.
0: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

Карпат, Жидачівський целулозно-паперовий комбінат запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
1: Реклама.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Метрів 50, на якій відстані вони від тебе?
2: Міна!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: 18-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Про спорт на Жидачів ФМ. Рух – це життя, а спорт – мотивація до зросту. Нещодавно у Жидачеві відкрилося місце для мотивації, руху і спорту. Спортивний клуб «Invictus». Сьогодні у нас в гостях засновник спортивного клубу «Invictus» Юрій Проців. Ми спілкуємося про користь спорту, про те, хто може прийти у спортивний клуб «Invictus», а також про спортивну підтримку молоді і ветеранів Збройних сил України. Вітаю, пане Юрію.
2: Вітаю вас.
1: Тішимося, що у нашому місті є таке місце, куди люди, які мають прагнення займатися спортом, можуть прийти і свій час провести з користю. Ну і перше запитання, чому саме «Invictus»?
2: В першу чергу хочу і вам подякувати за те, що даєте можливість виступати у вашій студії, якби пропагувати спорт, пропагувати здоровий спосіб життя. І я думаю, що завдяки таким людям, як ви, і вашій радіостанції, про спортивні події якісь, про наш заклад дізнається якомога більше людей. Ну, «Invictus» – це запропонувала таку назву моя дружина. Це в перекладі означає «нескорений». От, і якби ми так собі символізували це і назвали наш спортивний заклад саме так.
1: Як давно ви у спорті, пане Юрію?
2: Якщо говорити в цілому, то, мабуть, ще зі шкільних років, там як колись було модно, популярно відвідувати якісь турніки, бруси, бо тому що у нашому дитинстві не було таких закладів, і ми виходили з того, що могли. От, а якщо брати вже такі прям тренажерні зали, то це так регулярно років 5-6, напевно. От, так, щоб постійно і серйозно займатися спортом, то це десь 5 років.
1: За освітою ви також пов'язані зі спортом, чи, можливо, інша освіта?
2: Ні, в мене освіта інженер-механіка, але спорт – це якби завжди була близька тема така і цікаво, тому так якби подався в той напрямок.
1: Що спонукало відкрити спортивний клуб саме у Жидачеві?
2: Ну, тут, мабуть, акцент все-таки на комерції. Так? Ну і з іншої сторони, нам приємно, що ми стали першими у вашому місті. От, і це завжди так, якби бути першовідкривачем, першопрохідцем, це так досить достойно. От.
1: Чи багато сьогодні бажаючих займатися спортом?
2: Ну, ви знаєте, на жаль, не дуже. Якби у моєму розумінні мало би бути трошки більше людей зацікавлених. І в цілому, в принципі, і у цілому світі, і в Україні спорт набирає все більше популярності, але саме в Жидачеві така картина доволі сумна. От. Але я впевнений, що ми зможемо підняти цю культуру відвідування спортивних закладів, культуру догляду за собою, свого тіла на якийсь вищий рівень, і тенденція буде йти тільки до покращення.
1: Хто до вас приходить на заняття, на тренування?
2: Ну, насправді, дуже багато людей різних і різного віку приходить. Це як і школярі. Наймолодшому нашому відвідувачу приблизно 11 років. І найстаршому орієнтовно біля 60. Тобто дуже широкий діапазон віку зачіпає наш спортивний клуб. Там практично будь-хто знайде для себе багато чого корисного.
1: Тобто до вас може прийти займатися будь-хто, незалежно від віку? Чи є якісь застереження, можливо, по здоров'ю?
2: Так, звісно, застереження є. Я завжди рекомендую спочатку проконсультуватися у сімейного лікаря, якщо є якісь болячки, хвороби. Для того сімейний лікар має дати якісь рекомендації, можливо, якісь вправи заборонені. От наведу вам приклад свій, тому що в мене є таких три серйозних болячки, які мене турбують вже дуже багато років. Це хвора спина, хребет. От, це шлунок і плечовий суглоб. Тобто, в мене так часто виходить, що я починаю займатися, виходжу на якийсь вже нормальний, серйозний рівень, серйозні робочі ваги, і починається загострення тієї чи іншої хвороби. І тоді мені лікарі забороняють на півроку, на 4 місяці по-різному. У мене знову відбувається відкат назад, я одужую, приводжу себе в форму і знову починаю займатися спортом. Але точно не хочу здаватися, і наче комусь щось хочу доказати, що навіть з такими от хворобами і болячками все одно можна займатися спортом.
1: Що дає заняття спортом людині?
2: Ой, дуже багато насправді дає. Це в першу чергу про тіло, так, тому що ми тренуємо м'язи. От, але це не лише про тіло, тому що дуже багато користі і для головного мозку, і для психоемоційного стану. Також по собі помічаю іноді, що приходжу в зал, голова якась така важка, так все складно, якийсь за весь день накопичилось багато проблем, купа всього. Проводжу тренування і виходжу з залу зовсім з іншою головою, голова стає ясною і кудись ті проблеми діваються.
1: Як проходять тренування у спортивному клубі «Invictus»?
2: У нас є групові заняття з фітнесу, вони мають конкретну годину. Зараз це понеділок, середа і п'ятниця на 18.30, проводить тренерка. От, і хто хотів би прийти на ці заняття, то потрібно підлаштовуватися під ці дні, під таку годину. Що стосується занять на тренажерах, або ми ще називаємо силові вправи, то займатися можна у будь-який зручний для себе час у робочі години клубу. А це по буднях з 10 ранку до 9 вечора і в суботу трішки коротший робочий день з 11 ранку і до 6 вечора. І в будь-який час в ті години робочі можна прийти позайматися.
1: Що ви порадили новачкам, які ніколи не займалися спортом серйозно?
2: В першу чергу я б порадив набратися терпіння, тому що спорт – це точно не про швидкі результати. І щоб досягти якихось хороших результатів, ну, потрібно справді сумлінно і певний час займатися, слідкувати за собою. От, не чекати, що там за тиждень чи два вже з'являться якісь гарні форми, м'язи накачаються. От, так, потрібно набратися терпіння і працювати над собою.
1: Як казав класик української літератури, терпи, терпець тебе шліфує.
2: Так.
1: Можливо, у вас діє система знижок для ветеранів чи військовослужбовців?
2: Так, у нас є знижки для школярів, тобто для молодих людей до 18 років. Це є знижка 30% на заняття силовими вправами. Так, і у нас діє програма «Ветеранський спорт», тобто людина, яка активувала в себе в дії таку послугу, може прийти до нас і розрахуватися цими коштами, які виділяє держава. Я вам навіть більше скажу, що ми часто йдемо на зустріч, тому що насправді тих коштів, які виділяє держава, їх, ну, будемо говорити відверто, замало, щоб якісно займатися спортом. Ми часто йдемо на зустріч і перекриваємо там на, ну, ту різницю, яку бракує, ми просто від себе перекриваємо.
1: Прошу нагадати, де знаходиться «Invictus» у Жидачеві години і хто може до вас прийти?
2: Наш спортивний клуб знаходиться на вулиці Мазепи, 28. Години роботи по буднях з 10 ранку до 9 вечора і у суботу з 11 ранку до 6 вечора, неділя вихідний.
1: Я вам дуже дякую. Я бажаю процвітання спортивному клубу «Invictus» і, звичайно, нехай ваш спортивний бізнес розширюється не тільки в Жидачеві. Нехай мрії збуваються і нехай Україна переможе. Дякую вам.
2: І вам дякуємо. Дякуємо за запрошення. Дякуємо, що можемо розповісти громаді про нас. І дякуємо, що вам не байдужа тема здоров'я нашої нації, тому що загалом в світі і в Україні також йде пандемія ожиріння. Це дуже сумно насправді, і ми би щиро хотіли, щоб наша нація оздоровлювалася і ставала сильнішою, тому що, як бачимо, сила потрібна всюди.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Про спорт ми спілкувалися із Юрієм Процівим, засновником спортивного клубу «Invictus», який віднедавно працює у місті Жидачеві і запрошує відвідувачів. З гостем студії розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Не примикайтеся, Жидачів FM пізнавально.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Можливість раніше за інших почути щось нове і потенційно цікаве, що може підкорити найвищі вершини українських гід-парадів.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу справді дуже зворушлива та чутлива композиція, яка не залишить вас осторонь. Це творчий доробок дуету Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Пісня «Не край». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезин, а автором слів став сам Арсен. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треці пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови. «Не край» – це тиха і тепла сповідь про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути завжди діалог. Треба замовчувати свої занепокоювання і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити спокійно і не соромлячись. Почути одне одного – це і є повага. Діляться артисти. Смакуємо цю чудову композицію разом. «Не край» – Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

0: Попри тривалу паузу співпраці в дуеті, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі Тоні «Блискавка», а Тоня знімалася у відеороботі «Мірзояна» «Італійська сім'я». Але нова пісня «Не край» стала справжньою перлиною серед інших робіт цього творчого дуету. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Хіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: далеко, брате мой.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Дошка оголошення Жидачів ФМ. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимоги до посади: громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461, 03-239-31-461.
3: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою: місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
0: Реклама.

0: Передачу ВФМ.
1: Реклама. Смакуйте кожен момент разом із Rivo Sushi Home. У нас роли, спрінгроли і ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Rivo Sushi Home. Живе зі смаком. Золотий фонд української естради нажидачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачі FM. Слухай
1: реклама. Смакуйте кожен момент разом із Rivo Sushi Home. У нас роли, спрінгроли і ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Rivo Sushi Home. Живи зі смаком. Жидачів FM. Нова музика.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи Вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
3: Якщо

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачі FM. Слухай
1: реклама. Смакуйте кожен момент разом із Rivo Sushi Home. У нас роли, спрінгроли і ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Rivo Sushi Home – живе зі смаком.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: житті, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Тебе нема.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: мур-мур-мур.
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене согрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку землю.

0: Реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе, поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Можливість раніше за інших почути щось нове і потенційно цікаве, що може підкорити найвищі вершини українських гіт-парадів.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу справді дуже зворушлива та чутлива композиція, яка не залишить вас осторонь. Це творчий доробок дуету Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Пісня «Не край». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезин, а автором слів став сам Арсен. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треці пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови. «Не край» – це тиха і тепла сповідь про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути завжди діалог. Треба замовчувати свої занепокоювання і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити спокійно і не соромлячись. Почути одне одного – це і є повага. Діляться артисти. Смакуємо цю чудову композицію разом. «Не край» – Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

0: Попри тривалу паузу співпраці в дуеті, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі Тоні «Блискавка», а Тоня знімалася у відеороботі «Мірзояна» «Італійська сім'я». Але нова пісня «Не край» стала справжньою перлиною серед інших робіт цього творчого дуету. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Хіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дошка оголошень на Жидачів ФМ. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимоги до посади: громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461. 03-239-31-461.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: наші ті.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.
2: Дівчина з Коломиї.

Хвилини котяться, мов хвиль, голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїй очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

Біда не в тім, що свище літер люд, що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Як все живе, те чуть піски пустелі, їх тихий шелест, як і плеск води, чарує душу. Мрійнику, гляди, найкраще чути їх з-під стелі. Тож не пакуй валізок, мап не руш, умій закрити очі і чекати. Може й твоя з тих багатющих душ, що вміє все світ слухати з кімнати.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.